کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ امتحان، یہ چاہتیں، یہ خواہشیں، کس موڑ پر یہ حقیقتیں بدل جاتی ہیں پتہ نہیں چلتا۔ اور اسی لیے میں ہر روز تمہارے نام کی دعا کرتا ہوں، مگر دعا کہیں کوئی داستان نہ بن جائے، کوئی جذبات ٹوٹ کر پھر خاموش نہ ہو جائے۔ یہ بھی ڈر لگتا ہے، شاید تم کسی صبح کی کرن کی طرح ہو، میرے خوابوں میں اترتے اترتے کچھ سچائی کی طرح، ایک روشن خیال کی طرح، یا پھر وہ سائے کی طرح جو میرے ساتھ ہمیشہ چلتا ہے۔ تمہیں پہچاننا چاہتا ہوں دل کی گہرائی سے روح کے سکون تک، اور ہر بار